0: Et pas founi.
1: Jansulo.
0: Ase ujini muzbogalan ki
1: jansulo.
0: Na chikini tsoda jansulo.